0: ලාසිබුල්ලක් පාමිටේ මටක්න තුසක්බේගිය කවටිගිනා ටිගවෙලා උනික්කා ටිල්ලිගු අටාටන එකමලික් ජවාකගත්ත ලවසමක් මයිලා කැනලන මියුටක් හැරි ඉතින්වා උනිකාත් ලිගුට මුක් සමමක්සානුත් සානයප්ටිගු
1: ඒතේම කල්ලකටීගවාගත් ලාවක් කියලා තේම එකමලික් ජවාමික්සානුත් හැරි ඉතින්වා තුන් සිවිට සයික් සමුන්
2: Blackjack, eh, kau yang nampi kau ikut malik jual murah tu, atau tahu walau tu teman ni kau yang senang ni ikhau mayak kene unik kasu ni apa ngah, tak cuma ni kene aku li atau tahu yang mahu orang mata inu nu nuna lagi nu nuna lela nu tamak kunuma, tu sama pelui unik kasu itu tu sama pelui. Jadi, perak sahaja lelaki itu tenukar David, atau juga umur sama ikut malik juara guna sahaja kanuku cabin cruise, makan ikut makan auto, tengok kujuamu ayah akan aksi mangmu, namun aksi mangmu kia ilah aksi mangin nama. Sana kami dua bukak, nukah David di luar Oksimayo. Tengok arwah minyak di Oksimaya, ikam abdugo. Tengok kujamu nuna kotoruku, trainku. Tengok tahu di Oksimang mago. Tapi mak kiyuinna otama tetamakko sitak tahu blutigdo. Kya otangi tetamakko perningi okamkat teramata, ya okamkamata. Ima sahdi lugu atau tahun ini sahdi lugu kisah si makutara suru ni guru ni okam dari lah suri tiba lah matego. Tapi ni kujar me usirah tu kau tu ibu ni atau tega coba tua berlang mata angin kasar itu mabru ni. Kini kena me kaila karu suri. Usai me lugu ke guru ni Norman Ford Junior nalek kedai ko ilah ibu ni.